までよ。へこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへもへこへもおいや、あんかてへこへも

0: もありこれもあり何でもありありよもやあり地獄あい
1: 好奇心それは罠への入り口知らず知らずのうちにからめっとられこれが最後と思いきやその一歩が命取りあれよあれよと真っ逆さまもがけどあがけどがんじからめ。

いらっしゃいました、お会いしとうございました。あなた様の苦しみ痛いほどわかります。さてと手を取り合って罪をかばい合いましょう。もう寂しくさせませぬ。